Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, slavimo Svetog Atanasija Velikog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 17. maja svetu liturgiju u manastiru Leliću. Utorak 19. maja vladika će bogoslužiti u crkvi posvećenoj prazniku prenosa moštiju Svetog Save u selu Dragijevica u Podgorskom namestištvu. Sveta liturgija u nedelju i utorak počinje u 9 sati. Radni deo zasedanja najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeo je 14. maja u kripti svetog velikomučenika kneza Lazara, hrama svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasedanje je započelo usvajanje dnevnog reda koji čine prispeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinoda i razmatranje izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Istorijska izložba pod nazivom Sveti Sava, priređena povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, prosvetitelja, diplomate, zakonodavca i prve u nizu najuzvišenijih ličnosti srpske duhovne i kulturne istorije, svečano je otvorena 14. maja u galeriji Srpska akademija nauka i umetnosti u Beogradu. Svetosavsko nasleđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećenju i duhovnoj odgovornosti, rekao je na otvaranju srpski patrijarh Porfirije. Mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor naftne industrije Srbije Kiril Tjurdenjev potpisali su ugovor o donaciji kojim se eparhiji Banatskoj daruje zemljište sa manastirom Vojlovicom u Pančevu, koji se od 1965. godine nalazi u kompleksu rafinerije Pančevo. Ugovor je potpisan u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu u prisustvu patrijarha srpskog Porfirija i članova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve mitropolita Bačkog Irineja Zvorničko-Tuzlanskog Foti i Budimljansko-Nikšićkog Metodija, ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka, arhimandrita Danila, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije, protojereja Đorđa Stojisavljevića, šefa kabineta patrijarha srpskog igumana Teodora, nastojatelja manastira Vojlovice, kao i predstavnika naftne industrije Srbije. Jerej Aleksandar Panić služio je svetu liturgiju u nedelju Samarijanke i na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save 10. maja u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu. Tumačio je evanđelsku priču o susretu gospoda iz Samarijanke na Jakovljevom izvoru, istakavši da je svako gospodnje čudo učinjeno radi čoveka. Čovek uvek traga za duhovnim, za onim što nadilazi zemaljsko, bilo na pravi ili na pogrešan način, rekao je besednik, posvetivši pažnju dijalogu gospoda iz Samarijanke, u kojem se otkriva da Gospod zna sve tajne njenog života, iako je prvi put vidi. Budemo li uživali u čulima ovog sveta, udaljit ćemo se od izbora vode žive, od izbora Duha Svetoga, upozorio je otac Aleksandar, zaključivši da zemlju nismo nasledili od svojih predaka, nego smo je pozajmili od svojih potomaka, odnosno ništa nije naše, nego nam je dato od Boga. U ponedeljak 18. maja u crkvenoj knjižari Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 u 19 časova i 30 minuta u okviru ciklusa Hrišćanski kinematograf, povodom dana rođenja ruskog cara Nikolaja II. Romanova, prikazuje se arhivski dokumentarni film Skice za portret ruske carske porodice reditelja Konstantina Kapkova. Razgovor posle projekcije vodit će prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli. Vreme danas delimično oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Molitveni podvig. U Svetom pismu se na mnogo mjesta govori o molitvi, a najkarakterističnija su dva. A kad se moliš, uđi u klijet svoju i ako se dva od vas slože na zemlji, u bilo kojoj stvari za koju uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Prve reči se odnose na ličnu, a druge na zajedničku molitvu. Oba vida molitve pretpostavljaju jedan drugi. Zajednička molitva po rečima oca Georgija Florovskog nemoguća je bez lične uvežbanosti u molitvi, a lična molitva je moguća samo u okviru crkvene zajednice. Tako da se i u samoći, u klijeti svojoj, hrišćanin moli kao član crkve. On se ne moli nikad samo za sebe, budući da upućuje molitve nebeskom ocu koji je otac svih nas. Prema svetom Nikolaju Kavasili nema potrebe za nekakvu posebnu pripremu za molitvu, niti kakvo posebno mjesto, niti je neophodno moliti se glasno, jer nema mjesta na kome Hristos nije prisutan. Hristos je svuda blizu nas. On je bliži onima koji ga traže od njihovog rođenog srca. Ipak, Sveti Jovan Zlatousti na prvo mjesto stavlja zajedničku molitvu u crkvi i kaže: možeš da se pomoliš i kod kuće, ali nije moguće da se tamo moliš kao u crkvi. Nećeš biti uslišen kada usamljen prizivaš vladiku, kao kada se moliš sa svojom braćom, jer tu, u crkvi, je nešto više, jedinstvo i saglasje u misli, sve za ljubavi i molitva sveštenika. I pored jasno izražene forme molitvi koje su sabrane u knjizi koja se zove Molitvenik, naglasak je ne na izgovaranju formula, nego na osjećanju i doživljaju napisanih reči, njihovom razumevanju. U molitvi je neophodna sabranost vernika i to unutarnja sabranost uma i srca, i spoljna koja se ogleda u sabranosti sa svima svetima u Hristu Isusu.

Hristos Vaskrse. Gledate vesti Hram televizije. Pod predsedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i uz učešće visokopreosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u četvrtak 14. maja otpočeo je radni deo zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu zasedanje je počelo usvajanjem dnevnog reda, koji čine prispeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinoda i razmatranje izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Crkvena Hram televizija prati zasedanje sabora uz redovno informisanje u našim vestima i na digitalnim platformama. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, u prostorijama verskog dobrotvornog starateljstva danima se već pripremaju trakice osveštane na častom pojasu Presvete Bogorodice, koje će biti podeljene vernom narodu posle spasovdanske litije u Beogradu. Veliku radost i motivaciju volonterima doneo je dolazak patrijarha Porfirija, koji je obišao okupljene volontere i zadržao se u srdačnom razgovoru sa njima. Patrijarh je tom prilikom i lično učestvovao u pakovanju trakica, pokazujući da se zajedništvo, služenje i ljubav prema bližnjima najsnažnije potvrđuje delom. U danima kada se Srbija priprema da dočeka jednu od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, trud velikog broja volontera postao je dragoceno svedočanstvo sabornosti i žive vere srpskog naroda. Versko dobrotvorno starateljstvo zahvaljuje svim volonterima koji svakodnevno učestvuju u ovoj velikoj i blagoslovenoj akciji, kao i njegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju na očinskoj ljubavi, podršci i primjeru koji je svojim dolaskom i ličnim učešćem pokazao. U Beograd uoči gradske slave u sredu 20. maja će sa Svete Gore biti donesen pojas Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg. Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova, kada će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služiti praznično večernje. Sutradan u porti Vaznesenskog hrama njegova svetost će načelstvovati na prazničnoj svetoj liturgiji. Čudesni pojas Majke Božje će i prethodne večeri i tokom božanstvene službe na praznik Vaznesenja gospodnjeg biti dostupan vernima za poklonjenje. Tradicionalna slavska litija od Vaznesenskog do Svetosavskog hrama krenuće u 19 časova. Svetinja će biti u Beogradu do 29. maja u hramu Svetog Save. Povodom izložbe posvećene 850. godišnjici od rođenja Svetog Save, zahvaljujući angažovanju patrijarha srpskog Porfirija, u Beograd su stigle najznačajnije srpske svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj gori Atonskoj, koje su vezane za život prvog srpskog arhijepiskopa. Istorijska izložba Sveti Sava, koju Muzej Srpske pravoslavne crkve organizuje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, trajaće do 19. jula. To će biti potpuno jedinstvena i neponovljiva prilika da, pored drugih dragocenih umetničkih dela vezanih za ličnost i život Svetog Save, verni narod vidi i pokloni se hilandarskim svetinjama. U okviru obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa Srpske crkve i prosvetitelja Srba, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzej Srpske pravoslavne crkve priređuju izložbu Sveti Sava. Izložba će za sve posetioce biti otvorena od 15. maja do 19. jula u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Autori izložbe su vikarni episkop Moravički profesor dr. Tihon Rakićević, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Igor Borozan i dr. Miljana Matić. Na konferenciji za medije povodom izložbe o izložbenoj postavci su govorili autori i dizajneri izložbe. Odbor za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke raspisao je konkurs za posao nastavnika verske nastave. Intervju za posao nastavnika verske nastave u školama na teritoriji Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke će se obaviti od 15. do 19. juna. Prijavljivanje za intervju će se obavljati u prostorijama Odbora za versku nastavu u zgradi Patrijaršije, ulica Kralja Petra broj 5, kancelarija broj 25 od 25. do 29. maja.
Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upriličeno je predavanje visokoprečasnog prezvitera doktora Olivera Subotića, upravnika i koordinatora odeljenja za spoljašnju misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na temu Sveta tajna ispovesti i AI o nerazumevanju teoloških i tehnoloških pojmova u savremeno doba. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. U manastiru Mrkonjići 13. maja svečano je proslavljen prvi liturgijski spomen i godišnjica od unošenja svete i blažene Ane, majke svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, u diptihe svetih pravoslavne crkve. Svetom arhijerejskom liturgijom, pored njenih svetih moštiju, načelstvovao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u sasluženje mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija, arhijepiskopa zapadnoameričkog Maksima i mitropolita zahumsko-hercegovačkog i stonsko-primorskog Dimitrija, preosvećene gospode episkopa, vašingtonsko-njujorškog i istočnoameričkog Irineja i dioklijskog Pajsija, brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva u molitvenom prisustvu vernog naroda. Ikonu svete blažene Ane u manastirski hram svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog litijski sa svima vernima unele su sestre manastira Žiče i Štrebaonika, dok je gramatu svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o pribajanju saboru svetih majke svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog blažene Ane pročitao arhimandrit Vasilije, iguman manastira Zavala. U liturgijskoj besedi vladika Maksim je istakao da i ove majske dane Hercegovina diše i miriše kamenom, cvećem, brijeskom, svojim travama i odiše paskalnom radošću, a da mi danas živimo i svedočimo jednu tajnu, tajnu majke. Nakon pričešća, preosvećeni episkop Irinej izvršio je osvećenje slavskog kolača i žita, a zatim i osvećenje novog konaka izvršio visokopreosvećeni mitropolit Metodije. Mitropolit Joanikije je istakao da kanonizacija majke svetog Vasilija Ostroškog u našem vremenu dolazi kao punoća i velika radost. Sveti Vasilije Ostroški svečano je proslavljen u svim hramovima Mitropolije Dabrobosanske. U istočnom Sarajevu na Veljinama svetu liturgiju služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Na kraju svete liturgije osvećeni su slavski darovi, dok je u nastavku usledila litija oko svetog hrama. Vikarni episkop Dioklijski Pajsije je u Nikšićkom pozorištu uručio književnu nagradu Izvi iskra Njegoševa pesniku i eseisti Miroslavu Maksimoviću. Nagrada Izvi iskra Njegoševa, koju dodeljuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska eparhija Budimljansko-Nikšićka, uručena je autoru čija poezija decenijama postojano istražuje unutrašnje prostore čoveka, istorije i pamćenja. Želim od srca da čestitam pesniku Miroslavu Maksimoviću za ovako značajnu nagradu, sve da pozdravim i da čestitam praznik našeg svetog oca Vasilija Ostroškog, slavu grada i svih nas, poručio je tom prilikom vladika Pajsije. Eparhija Niška izvestila je javnost da se nakon duže borbe sa bolešću u Gospodu upokojio protojerej Stavrofor Ljubiša Marković, paroh Niški u penziji. Vremenska prognoza za Srbiju promenjiva, temperatura do 24 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram televizije.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, danas slavimo Svetog Atanasija Velikog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će utorak 19. maja svetu liturgiju u crkvi posvećenoj prenosu moštiju Svetog Save u Dragijevici u Podgorskom namesništvu. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Radni deo zasedanja najvišeg hijerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsedništvom Patrijarha Srpskog Porfirija i uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeo je 14. maja u kripti Svetog velikomučenika Kneza Lazara, hrama Svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasedanje je počelo usvajanje dnevnog reda, koji čine prispeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinu i razmatranje izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Istorijska izložba pod nazivom Sveti Sava priređena povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja, diplomate, zakonodavca i prve u nizu najuzvišenijih ličnosti srpske duhovne i kulturne istorije. Svečano je otvorena 14. maja u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Svetosavsko nasleđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećenju i duhovnoj odgovornosti, rekao je na otvaranju ove izložbe srpski patrijarh Porfirije. Mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor Naftne industrije Srbije Kiril Tjurdenjev potpisali su ugovor o donaciji kojim se eparhiji Banatskoj daruje zemljište sa manastirom Vojlovicom u Pančevu, koji se od 1965. godine nalazi u kompleksu rafinerije Pančevo. Ugovor je potpisan u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu u prisustvu Patrijarha Srpskog Porfirija i članova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, Mitropolita Bačkog Irineja, Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, Budimlja Nikšićkog Metodija, ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka, arhimandrita Danila, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije, protojereja Đorđa Stojisavljevića, šefa kabineta Patrijarha Srpskog, igumana Teodora, nastojatelja manastira Vojlovice, kao i predstavnika Naftne industrije Srbije. Sa blagoslovom mitropolita Bačkog i administratora eparhije Austrijski Irineja 9. maja svetu liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Gmundenu služio episkop Mohački Damaskin. Sutradan vladika je služio svetu liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Lincu, a na praznik Svetog Vasilija Ostroškog vladika Damaskin je služio liturgiju sabornog hramu Svetog Save u Trećem Bečkom okrugu. Episkop je poučio verni narod da se ugleda na svetost života i trudoljublje Ostroškog čudotvorca i istakao da pomesna Srpska pravoslavna crkva u prvoj polovini maja proslavlja Srpska sveta tri jerarha, Svetog Savu, Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog vladiku Nikolaja Velimirovića. Na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save 10. maja u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu svetu liturgiju je služio jerej Aleksandar Panić, tumačio evanđelsku priču o susretu gospoda i Samarijanke na Jakovljevom izvoru, istakavši da je svako gospodnje čudo učinjeno radi čoveka. Čovek uvek traga za duhovnim, za onim što nadilazi zemaljsko, bilo na pravi ili na pogrešan način, rekao je besednik, posvetivši pažnju dijalogu gospoda i Samarijanke, u kojem se otkriva da Gospod zna sve tajne njenog života, iako je prvi put vidi. Budemo li uživali u čulima ovog sveta, udaljit ćemo se od izbora vode žive, od izbora Duha Svetoga, upozorio je otac Aleksandar, zaključivši da zemlju nismo nasledili od svojih predaka, nego smo je pozajmili od svojih potomaka, odnosno ništa nije naše, nego nam je dato od Boga. Vreme danas delimično oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Nastavljamo program Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Temperatura vazduha u našem gradu je 20 stepeni. Očekuje nas i sunčano, ali i promenljivo oblačno vreme sa temperaturom vazduha do 23 stepena. Za vikend svežije, u nedelju i 10 stepeni manje. Ali početkom naredne sedmice ponovo više sunca i porast temperature. Rekli smo u vestima da je otvorena izuzetno važna i velika izložba u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti posvećena Svetom Savi, dakle povodom 850 godina od njegovog rođenja. I svetosavsko nasleđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećenju i duhovnoj odgovornosti. To je na otvaranju izložbe rekao srpski patrijarh Porfirije. Zato nije slučajno što izložba i nosi tako jednostavan naziv Sveti Sava, jer ime Svetog Save već vekovima u sebi sabira najdublje slojeve duhovnog, kulturnog i istorijskog iskustva srpskog naroda. U tom imenu susreću se i Hilandar i Studenica i Žiča i Kareja i Gornja Isposnica, Krmčija i Tipici, ikone i hramovi, bogosluženje i umetnost, a iznad svega živa vera naroda. I ova izložba zato ima mnogo širi značaj od jednog jubilarnog podsjećanja. Ona pokazuje koliko je svetosavsko nasleđe proželo različite vekove i različite oblike srpske kulture. Od srednjovekovnih svetinja, rukopisa, ikona, preko umetnosti potonjih stoljeća do savremenog stvaralaštva. I u nastavku slušamo besedu koju je na otvaranju izložbe proizneo srpski patrijarh Porfirije.
1: Vaša visoko prosveštenstvo, vaša prosveštenstva, braćo arhijereji, uvaženi gospodine predsjedniče Srpske akademije nauka i umetnosti, vaša ekscelencijo, gospođo Mendoni, ministarko Ministarstva kulture, bratske ili sestrinske nam Grčke, vaša ekscelencijo, ministre kulture Republike Srbije, apostolski nuncije, uvaženi efendio, predstavniče islamske zajednice i svi po redu i časti, braćo

Žitija svetih. Posebno mjesto među izvorima hrišćanske vere pripada žitijima svetih. Pod ovim nazivom se podrazumevaju dela duhovne literature u kojima su sabrani i opisani životi svetih ličnosti, njihovo proslavljenje od Boga, kao i događaji čiji spomen crkva praznuje. Premda je posve sigurno da sabor svetih čine i oni čiji životi nisu zapisani. Žitija svetih, po rečima oca Justina Popovića, predstavljaju život Gospoda Hrista koji se ponavlja u životima svetih, budući da crkva i sve u njoj odražava život Gospoda Isusa Hrista. Svetitelji su u sebe duboko urezali Hristov lik i zato ih verni u crkvi doživljavaju kao istinske svedoke prave vere.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 15. maj u prošlosti. Na današnji dan 1571. godine Tatari su zapalili Moskvu, a 1767. Genova je prodala Korziku Francuskoj. 1847. premijerom predstave Miloš Obilić otvoren je teatar kod Jelena u Beogradu. A na današnji dan 1848. proglašena je Srpska Vojvodina u Sremskim Karlovcima. Skupština predstavnika 175 crkvenih opština vojvođanskih eparhija zajedno sa delegatima iz Kneževine Srbije, koja je prethodno dva dana ranije izabrala mitropolita Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za vojvodu, proglasila je Srpsku Vojvodinu. Skupština je istakla pravo Srba u Austriji i Ugarskoj na autonomni politički kulturni razvoj. Srpska Vojvodina je obuhvatala Srem, vojnu granicu u Sremu, Baranju i Bačku sa Bečejskim i Šajkaškim okruzima, također deo granice i Banat sa vojnom granicom i Kikinskim okrugom. Austrijska i Ugarska vlada proglasile su odluke Majske skupštine nezakonitim, ali je Austrijski ustav od 4. marta 1849. potvrdio osnivanje Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata, u koje su uključeni Bodroška, Torontalska, Tamiška i Krašovska županija i Rumski i Ločki okrug Sremske županije. Srpska Vojvodina dobila status posebne upravne teritorije, a Austrijski car je poneo titulu Srpskog velikog Vojvodina. Na današnji dan 1907. godine upokojio se srpski pesnik Milorad Mitrović, autor lirskih pesama, balada i romansi, satiričar i dramski pisac. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu i kao činovnik je radio u Užicu, Čačku, Mionici, Smederevu i Knjaževcu. Posle prevrata 1903. postao je sekretar apelacionog suda u Beogradu. Počeo je da piše pod uticajem Vojislava Ilića i prvu zbirku je objavio 1899. pod naslovom Knjiga ljubavi. Naročito su bile popularne njegove pesme Don Ramiro, Papučica, Sigurna pesma. Neke su i komponovane poput pesme Bila jednom ruža jedna. Napisao je i fragment tragedije Despot Lazar Branković. 1914. upokojio se Jovan Skerlić, književni kritičar, istoričar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta, akademik. Skerlić je studirao na Beogradskoj velikoj školi na odseku istorije i filologije, doktorirao je u Lozani. Njegov talenat i izvanredan dar za sinteze omogućili su mu da ostvari grandiozno delo u srpskim uslovima i relacijama. Istorija nove srpske književnosti u kojoj je obuhvaćen, naučno obrađen, periodizovan i analiziran celokupni književni i kulturni život Srba u 18., 19. i 20. veku. Skerlić je bio najbolji predstavnik naprednih i humanističkih težnji svog naroda. Njegovo delo čini jedan od temelja naše nacionalne kulture. 1933. rodio se Stojan Vujičić, srpski literata i publicista, jedna od vodećih ličnosti srpske zajednice u Mađarskoj. Rođen u Pomazu između Budimpešte i Sant Andreje, decenijama je prikupljao starine važne za prošlost Srba u Mađarskoj, od čega je nastala postavka Srpskog pravoslavnog crkvenog muzeja u Sant Andreji. Diplomirao je slavistiku u Budimpešti, a bio je i član antikomunističkog Petefijevog kruga. Radio je na uspostavljanju i izučavanju kulturno-istorijskih veza Srba i Mađara. 1943. počela je bitka na Sutjesci, peta neprijateljska ofanziva. 1945. Jugoslavija je oslobođena u Drugom svjetskom ratu. 1948. počeo je sa radom ansambla narodnih igara i pesama Srbija kolo. A 1992. muslimanske paravojne formacije napale su kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli i ubijeno je više od 200 vojnika. 15. maja 1999. prvi put od početka agresije NATO na Srbiju iz vazduha je napadnuto područje opštine Bor u kojoj su na meti bile trafostanica i skladište Jugopetrola. Gađani su i civilni ciljevi u Beogradu, Pančevu, Smederevu, Novom Sadu, Požarevcu, Kragujevcu, Čačku, Boljevcu, Kuršumliji, Uroševcu, Kosovskoj Mitrovici, Prizrenu, Peći, Đakovici, Tečanima. 2014. vlada Srbije proglasila je vanrednu situaciju zbog poplava koje su zahvatile veliki deo zemlje, posle nezapamćenih padavina, pošto je ciklon Tamara, čiji epicentar bio nad Srbijom, zahvatio područje velikog dela srednje i jugoistočne Evrope dva dana ranije. Na teritoriji Srbije sa ugroženih područja bilo je evakuisano gotovo 32.000 ljudi. Bez struje se našlo preko 26.000 domaćinstava. Poplavljeno je 2.260 objekata. Ugrožena su 1.763, aktivirale su se hiljade klizišta. U Srbiji je poplavljeno 90.000 hektara obradivog zemljišta, a šteta na infrastrukturi, saobraćajnoj, energetskoj i telekomunikacione premašila je 250 miliona evra. 2018. godine predsednik Rusije Vladimir Putin je otvorio najduži most u Evropi koji povezuje Krim sa Krasnodarskim krajem, čime je smanjena saobraćajna izolovanost poluostrva. Krimski most, dug nepunih 19 kilometara, ide preko Kerčkog prolaza i povezuje poluostrvo Kerč na Krimu sa Tamanskim poluostrvom na jugu Rusije. 2019. upokojio se Miša Janketić, srpski glumac, odigrao je preko 100 uloga u pozorištu, najviše u matičnom jugoslovenskom dramskom. Ogroman trag ostavio je na filmu, televiziji i radiju. Diplomirao je glumu 1962. na Akademiji za pozorište, radio, film, televiziju u Beogradu. Predavao je na Akademiji umetnosti u rodnom Novom Sadu. Dobitnik je niza priznanja, Dobričinog prstena, Oktobarske nagrade, 4 Sterijine nagrade, priznanja Pavle Vujisić za životno delo. 2021. upokojio se Đorđe Marjanović, pevač, jedna od najvećih zvezda jugoslovenske i srpske zabavne muzike. Prvi je pevač u nekadašnjoj Jugoslaviji koji je imao zvanične klubove zaljubljenika. Rođen je u Kučevu, studirao farmaciju u Beogradu. Prvi put je nastupio kao pevač na audiciji koju je organizovalo Udruženje džezista Srbije. Prvu ploču Muzika za igru objavio je PGP RTB 1959. godine. Bio je izuzetno popularan i u Sovjetskom savezu. Upamćen je po brojnim hitovima poput Zvižduku 8, Lazarela, Romana, Moje ludo srce, Nikad nije kasno i mnogi drugi. Dakle, rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1907. godine upokojio srpski pesnik Milorad Mitrović, pa slušamo kako Živan Milić izvodi njegovu pesmu Bila jednom ruža jedna. Zatim slušamo i Mišu Janketića, koji je preminuo 2019. godine, kako kazuje stihove Branka Miljkovića, u pitanju je pesma Domovina. A onda slušamo i počivšeg Đorđa Marjanovića, koji se upokojio na današnji dan 2021. godine, i njegovu pesmu, odnosno obradu pesme Devojko mala.

0: da prebrojavanje naslova načelno spada u ozloglašeni repertoar targetiranja nepoželjnih knjiga, naslovivši taj svoj odgovor progon latinice u Srbiji. Najbolja potvrda koliko nestajanje ćirilice istovremeno znači i nestajanje srpskog jezika i srpske kulture u cjelini jeste činjenica da Međunarodna međubibliotečka asocijacija IFLA, držeći se standarda ISO 12199, među jezicima koji koriste latiničko pismo ne navodi srpski jezik. Pošto u Međunarodnom informacionom sistemu za kulturni i naučni razvoj, čih se standarda pridržavaju sve članice UNESCO, pa i Srbija i Republika Srpska, ne postoji odrednica srpski jezik latinica. Sve što je kod Srba napisano ili će biti napisano latinicom u svjetskim bibliotečkim fondovima knjiži se i knjižit će se i dalje pod hrvatsku kulturnu baštinu. Da bude vrlo interesantno, tako se i knjiži u Narodnoj biblioteci Republike Srbije. Sve što je na latinici objavljeno u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, i svi autori koji dolaze iz Bosne, što nije objavljeno ćirilici, knjiži se također kao hrvatski jezik i latinica. Očito svim srpskim lagunama više odgovara zamjena srpskog jezika hrvatskim nego zamjena latinice ćirilicom. Tako je odricanje od ćirilice eksplicitno odricanje i od srpskog jezika i od srpske kulture i njihovo podvođenje pod hrvatski jezik i hrvatsku kulturu. Zanemarivanje ćirilice usto ukida hiperonimski status srpskog jezika u odnosu na njegove varijante, na takozvani hrvatski, bosanski ili bošnjački, crnogorski jezik, potpuno ga izjednačavajući s njima ili ga čak njima podčinjavajući. Baš kako su to isticali tvorci Sarajevske deklaracije o zajedničkom jeziku iz 2017. godine. Podsjetimo se samo šta znači ta, to je deklaracija o zajedničkom jeziku. Ta deklaracija koja je zapravo napravljena jedino da se pokaže da mi zapravo nemamo, imamo samo varijante jezika, da nemamo jezik, i koja predstavlja jednu vrstu naučnog nonsensa. Da bi postojale varijante, mora postojati nešto čega su varijante. Ova deklaracija pokazuje zapravo da postoje varijante bez onoga čega su varijante. A zašto? Zato što se u deklaraciji nije smjelo navesti zapravo kog jezika su varijante bosanski, hrvatski, crnogorski. Nego je rečeno da su svi to jednake varijante sa jednakim sastavom jezika koji nema imena, novoštokavskog i bilo kakvog drugog, samo da bi se pokazalo zapravo da srpski jezik kao jedini koji lingvistički ispunjava kriterijume naučnog identiteta jezika, to su ona tri znamenita kriterijuma. Da li, na primjer, postoji li po jednom kriterijumu, šta su stari Grci uzimali kao kriterijum razlike među jezicima. A ako se dva idioma ili dva govora međusobno, dva govornika tih govora međusobno razumiju preko 80%, onda to nisu dva različita govora, nego isti govor sa varijantama. Prema tome, to je komunikativni kriterij. Onda, ako je struktura dva govora, odnosno dva sistema ili idioma, potpuno ista, a šta znači struktura? Ako ima iste glagolske oblike, iste padežne oblike, isti tip rečenica, zapravo onda ne možemo govoriti, onda je strukturno, ne mogu biti dva različita jezika, nego jedan jezik. I treće, jel? Treći kriterijum, ako je osnovica tih jezika ista, a osnovica je zaista istočno-hercegovački dijalekat, bez obzira da li je ekavskog, ovo što je šumadijsko-vojvođanski, to je samo ekavska varijanta istočno-hercegovačkog dijalekta, znači osnovica je ista svih tih jezika, onda se pokazuje zapravo da svi ti jezici nisu jezici, nego je zapravo srpski jezik jezika, a ostalo su zapravo varijante tog jezika i to kakve varijante? Samo političke varijante koje mogu imati razlike samo po normi. Jer normu možete kodifikovati po dogovoru da li ćete pisati, na primjer, neću odvojeno ili ćete pisati. To je zapravo sadržaj same norme. Iz tih razloga zapravo i srpski jezik ukidanjem ćirilice želi da se podvede zapravo pod ove druge njegove, hajde da kažemo, preimenice. Sve to pokazuje da je ćirilica jedan od temeljnih kriterijalnih subova srpskog jezika i srpske kulture i da se nikako ne smije dozvoliti njeno odumiranje. Jednostavno, ćirilica se mora zaštititi. Bez zakonske zaštite njeno odumiranje je više nego izvjesno. Za njeno očuvanje neophodno je bar dvoje. Pod jedan, usaglasiti zakon o jeziku i pismu sa Ustavom Republike Srbije, odnosno što prije usvojiti izmjene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i napraviti zakon koji ne postoji u Republici Srpskoj o upotrebi jezika i pisma. Pod B, podsjetiti i predsjednika Vučića i predsjednika Dodika da nije dovoljno samo se deklarativno zalagati za očuvanje srpskog jezika i ćirilice, nego da je, kako su to i obećali, neophodno što prije napraviti novi, po mogućnosti što identičniji zakon o zaštiti srpskog jezika i ćirilice u Srbiji i Republici Srpskoj. Ili rečeno, riječima Dragoljuba Petrovića, sunovrat srpske ćirilice i srpskog jezika uopšte, čiji smo svedoci ovih godina i decenija, kad pameti nema da je podrži, mogli bi zaustaviti jedino ozbiljna srpska država i ozbiljni srpski političari, i to aktima državne prisile. Bez učešća države i bez zapravo državnog očuvanja ćirilice, zapravo ćirilice, vjerovatno za 10 godina nećemo imati ni 10% upotrebi. A 10% zapravo prema 100% gotovo spada u egzotičnu upotrebu. Da li ćemo mi dozvoliti zapravo da ćirilica bude egzotično pismo kod samih Srba? Ili ćemo preko tog egzotičnog pisma gledati na srpsku kulturu kao egzotičnu kulturu? I to u vremenu u kome Hrvati tvrde da je ćirilica njihovo istorijsko pismo, jer onaj koji ima povelju Kulina Bana kao prvi početni spomenik na narodnom jeziku i onaj koji ima Dubrovački molitvenik iz 1512. godine kao prvi štampani spomenik na narodnom jeziku, zapravo ima narodni jezik, njegov je jezik. Onoga trenutka, ako kažete da ćirilica nije vaše pismo, onda morate priznati da to sve pripada Srbima. Onoga trenutka kad Srbi nemaju ćirilice, kao što je nemaju drugi, onda se zapravo ćirilica baštini tako da svim narodima pripada prošlost na ćirilici, jer sadašnjost ćirilice ne pripada nikome. Iz tih razloga zaštita samog srpskog naroda i srpskog nacionalnog identiteta direktno je vezana za zaštitu ćirilice.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete rukovodioca odeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta, srpskog lingvistu i profesora doktora Miloša Kovačevića, koji je govorio na temu Srpska ćirilica juče, danas i sutra. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala portala Iskra. Pozivamo vas da ostanete i dalje u

Žitija svetih. Posebno mjesto među izvorima hrišćanske vere pripada žitijima svetih. Pod ovim nazivom se podrazumevaju dela duhovne literature u kojima su sabrani i opisani životi svetih ličnosti, njihovo proslavljenje od Boga, kao i događaji čiji spomen crkva praznuje. Premda je posve sigurno da sabor svetih čine i oni čiji životi nisu zapisani. Žitija svetih, po rečima oca Justina Popovića, predstavljaju život Gospoda Hrista koji se ponavlja u životima svetih. Budući da crkva i sve u njoj odražava život Gospoda Isusa Hrista. Svetitelji su u sebe duboko urezali Hristov lik i zato ih verni u crkvi doživljavaju kao istinske svedoke prave vere.

Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014 291 358 i 291 359.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, danas slavimo Svetog Atanasija Velikog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će utorak 19. maja svetu liturgiju u crkvi posvećenoj prenosu moštiju Svetog Save u Dragijevici u Podgorskom namesništvu. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Radni deo zasedanja najvišeg hijerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsedništvom Patrijarha Srpskog Porfirija i uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeo je 14. maja u kripti Svetog velikomučenika Kneza Lazara, hrama Svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasedanje je počelo usvajanje dnevnog reda, koji čine prispeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinu i razmatranje izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Istorijska izložba pod nazivom Sveti Sava priređena povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja, diplomate, zakonodavca i prve u nizu najuzvišenijih ličnosti srpske duhovne i kulturne istorije. Svečano je otvorena 14. maja u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Svetosavsko nasleđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećenju i duhovnoj odgovornosti, rekao je na otvaranju ove izložbe srpski patrijarh Porfirije. Mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor Naftne industrije Srbije Kiril Tjurdenjev potpisali su ugovor o donaciji kojim se eparhiji Banatskoj daruje zemljište sa manastirom Vojlovicom u Pančevu, koji se od 1965. godine nalazi u kompleksu rafinerije Pančevo. Ugovor je potpisan u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu u prisustvu Patrijarha Srpskog Porfirija i članova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, Mitropolita Bačkog Irineja, Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, Budimlja Nikšićkog Metodija, ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka, arhimandrita Danila, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije, protojereja Đorđa Stojisavljevića, šefa kabineta Patrijarha Srpskog, igumana Teodora, nastojatelja manastira Vojlovice, kao i predstavnika Naftne industrije Srbije. Sa blagoslovom mitropolita Bačkog i administratora eparhije Austrijski Irineja 9. maja svetu liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Gmundenu služio episkop Mohački Damaskin. Sutradan vladika je služio svetu liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Lincu, a na praznik Svetog Vasilija Ostroškog vladika Damaskin je služio liturgiju sabornog hramu Svetog Save u Trećem Bečkom okrugu. Episkop je poučio verni narod da se ugleda na svetost života i trudoljublje Ostroškog čudotvorca i istakao da pomesna Srpska pravoslavna crkva u prvoj polovini maja proslavlja Srpska sveta tri jerarha, Svetog Savu, Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog vladiku Nikolaja Velimirovića. Na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save 10. maja u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu svetu liturgiju je služio jerej Aleksandar Panić, tumačio evanđelsku priču o susretu gospoda i Samarijanke na Jakovljevom izvoru, istakavši da je svako gospodnje čudo učinjeno radi čoveka. Čovek uvek traga za duhovnim, za onim što nadilazi zemaljsko, bilo na pravi ili na pogrešan način, rekao je besednik, posvetivši pažnju dijalogu gospoda i Samarijanke u kojem se otkriva da Gospod zna sve tajne njenog života, iako je prvi put vidi. Budemo li uživali u čuvima ovog sveta, udaljit ćemo se od izbora vode žive, od izbora Duha Svetoga, upozorio je otac Aleksandar, zaključivši da zemlju nismo nasledili od svojih predaka, nego smo je pozajmili od svojih potomaka, odnosno ništa nije naše, nego nam je dato od Boga. Vreme danas delimično oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu u ulici Sinđelićevoj broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 35. Telefon 015 582 752.

Žitija svetih. Posebno mjesto među izvorima hrišćanske vere pripada žitijima svetih. Pod ovim nazivom se podrazumevaju dela duhovne literature u kojima su sabrani i opisani životi svetih ličnosti, njihovo proslavljenje od Boga, kao i događaji čiji spomen crkva praznuje. Premda je posve sigurno da sabor svetih čine i oni čiji životi nisu zapisani. Žitija svetih, po rečima oca Justina Popovića, predstavljaju život Gospoda Hrista koji se ponavlja u životima svetih, budući da crkva i sve u njoj odražava život Gospoda Isusa Hrista. Svetitelji su u sebe duboko urezali Hristov lik i zato ih verni u crkvi doživljavaju kao istinske svedoke prave vere.

Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014 291 358 i 291 359.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 15. maj u prošlosti. Na današnji dan 1571. godine Tatari su zapalili Moskvu, a 1767. Genova je prodala Korziku Francuskoj. 1847. premijerom predstave Miloš Obilić otvoren je teatar kod Jelena u Beogradu. A na današnji dan 1848. proglašena je Srpska Vojvodina u Sremskim Karlovcima. Skupština predstavnika 175 crkvenih opština vojvođanskih eparhija zajedno sa delegatima iz Kneževine Srbije, koja je prethodno dva dana ranije izabrala mitropolita Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za vojvodu, proglasila je Srpsku Vojvodinu. Skupština je istakla pravo Srba u Austriji i Ugarskoj na autonomni politički kulturni razvoj. Srpska Vojvodina je obuhvatala Srem, vojnu granicu u Sremu, Baranju i Bačku sa Bečejskim i Šajkaškim okruzima, također deo granice i Banat sa vojnom granicom i Kikindskim okrugom. Austrijska i Ugarska vlada proglasile su odluke Majske skupštine nezakonitim, ali je Austrijski ustav od 4. marta 1849. potvrdio osnivanje Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata, u koje su uključeni Bodroška, Torontalska, Tamiška i Krašovska županija i Rumski i Ločki okrug Sremske županije. Srpska Vojvodina je dobila status posebne upravne teritorije, a Austrijski car je poneo titulu Srpskog Velikog Vojvodina. Na današnji dan 1907. godine upokojio se srpski pesnik Milorad Mitrović, autor lirskih pesama, balada i romansi, satiričar i dramski pisac. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu i kao činovnik je radio u Užicu, Čačku, Mionici, Smederevu i Knjaževcu. Posle prevrata 1903. postao je sekretar apelacionog suda u Beogradu. Počeo je da piše pod uticajem Vojislava Ilića i prvu zbirku je objavio 1899. pod naslovom Knjiga ljubavi. Naročito su bile popularne njegove pesme Don Ramiro, Papučica, Sigurna pesma. Neke su i komponovane poput pesme Bila jednom ruža jedna. Napisao je i fragment tragedije Despot Lazar Branković. 1914. upokojio se Jovan Skerlić, književni kritičar, istoričar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta, akademik. Skerlić je studirao na Beogradskoj velikoj školi na odseku istorije i filologija, doktorirao je u Lozani. Njegov talenat i izvanredan dar za sinteze omogućili su mu da ostvari grandiozno delo u srpskim uslovima i relacijama. Istorija nove srpske književnosti u kojoj je obuhvaćen, naučno obrađen, periodizovan i analiziran celokupni književni i kulturni život Srba u 18., 19. i 20. veku. Skerlić je bio najbolji predstavnik naprednih i humanističkih težnji svog naroda. Njegovo delo čini jedan od temelja naše nacionalne kulture. 1933. rodio se Stojan Vujičić, srpski literata i publicista, jedna od vodećih ličnosti srpske zajednice u Mađarskoj. Rođen u Pomazu između Budimpešte i Sent Andreje, decenijama je prikupljao starine važne za prošlost Srba u Mađarskoj, od čega je nastala postavka Srpskog pravoslavnog crkvenog muzeja u Sent Andreji. Diplomirao je slavistiku u Budimpešti, a bio je i član antikomunističkog Petefijevog kruga. Radio je na uspostavljanju i izučavanju kulturno-istorijskih veza Srba i Mađara. 1943. počela je bitka na Sutjesci, peta neprijateljska ofanziva. 1945. Jugoslavija je oslobođena u Drugom svjetskom ratu. 1948. počeo je sa radom ansambla narodnih igara i pesama Srbija kolo. A 1992. muslimanske paravojne formacije napale su kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli i ubijeno je više od 200 vojnika. 15. maja 1999. prvi put od početka agresije NATO na Srbiju iz vazduha je napadnuto područje opštine Bor u kojoj su na meti bile trafostanica i skladište Jugopetrola. Gađani su i civilni ciljevi u Beogradu, Pančevu, Smederevu, Novom Sadu, Požarevcu, Kragujevcu, Čačku, Boljevcu, Kuršumliji, Uroševcu, Kosovskoj Mitrovici, Prizrenu, Peći, Đakovici, Tečanima. 2014. vlada Srbije proglasila je vanrednu situaciju zbog poplava koje su zahvatile veliki deo zemlje, posle nezapamćenih padavina, pošto je ciklon Tamara, čiji epicentar bio nad Srbijom, zahvatio područje velikog dela srednje i jugoistočne Evrope dva dana ranije. Na teritoriji Srbije sa ugroženih područja bilo je evakuisano gotovo 32.000 ljudi. Bez struje se našlo preko 26.000 domaćinstava. Poplavljeno je 2.260 objekata. Ugrožena su 1763, aktivirale su se hiljade klizišta. U Srbiji je poplavljeno 90.000 hektara obradivog zemljišta, a šteta na infrastrukturi, saobraćajnoj, energetskoj i telekomunikacione premašila je 250 miliona evra. 2018. godine predsednik Rusije Vladimir Putin je otvorio najduži most u Evropi koji povezuje Krim sa Krasnodarskim krajem, čime je smanjena saobraćajna izolovanost poluostrva. Krimski most, dug nepunih 19 kilometara, ide preko Kerčkog prolaza i povezuje poluostrvo Kerč na Krimu sa Tamanskim poluostrvom na jugu Rusije. 2019. upokojio se Miša Janketić, srpski glumac, odigrao je preko 100 uloga u pozorištu, najviše u matičnom jugoslovenskom dramskom. Ogroman trag ostavio je na filmu, televiziji i radiju. Diplomirao je glumu 1962. na Akademiji za pozorište, radio, film, televiziju u Beogradu. Predavao je na Akademiji umetnosti u rodnom Novom Sadu. Dobitnik je niza priznanja, Dobričinog prstena, Oktobarske nagrade, 4 Sterijine nagrade, priznanja Pavle Vujisić za životno delo. 2021. upokojio se Đorđe Marjanović, pevač, jedna od najvećih zvezda jugoslovenske i srpske zabavne muzike. Prvi je pevač u nekadašnjoj Jugoslaviji koji je imao zvanične klubove zaljubljenika. Rođen je u Kučevu, studirao farmaciju u Beogradu. Prvi put je nastupio kao pevač na audiciji koju je organizovalo Udruženje džezista Srbije. Prvu ploču Muzika za igru objavio je PGP RTB 1959. godine. Bio je izuzetno popularan i u Sovjetskom savezu. Upamćen je po brojnim hitovima poput Zvižduku 8, Lazarela, Romana, Moje ludo srce, Nikad nije kasno i mnogi drugi. Dakle, rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1907. godine upokojio srpski pesnik Milorad Mitrović, pa slušamo kako Živan Milić izvodi njegovu pesmu Bila jednom ruža jedna. Zatim slušamo i Mišu Janketića, koji je preminuo 2019. godine, kako kazuje stihove Branka Miljkovića, u pitanju je pesma Domovina. A onda slušamo i počivšeg Đorđa Marijanovića, koji se upokojio na današnji dan 2021. godine, i njegovu pesmu, odnosno obradu pesme Devojko mala.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, danas slavimo Svetog Atanasija Velikog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će utorak 19. maja svetu liturgiju u crkvi posvećenoj prenosu moštiju Svetog Save u Dragijevici u Podgorskom namesništvu. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Radni deo zasedanja najvišeg hijerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsedništvom Patrijarha Srpskog Porfirija i uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeo je 14. maja u kripti Svetog velikomučenika Kneza Lazara hrama Svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasedanje je počelo usvajanjem dnevnog reda koji čine prispeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinoda i razmatranje izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Istorijska izložba pod nazivom Sveti Sava priređena povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja, diplomate, zakonodavca i prve u nizu najuzvišenijih ličnosti srpske duhovne i kulturne istorije. Svečano je otvorena 14. maja u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Svetosavsko nasleđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećenju i duhovnoj odgovornosti, rekao je na otvaranju ove izložbe srpski patrijarh Porfirije. Mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor Naftne industrije Srbije Kiril Tjurdenjev potpisali su ugovor o donaciji kojim se eparhiji Banatskoj daruje zemljište sa manastirom Vojlovicom u Pančevu, koji se od 1965. godine nalazi u kompleksu rafinerije Pančevo. Ugovor je potpisan u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu u prisustvu patrijarha Srpskog Porfirija i članova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Bačkog Irineja, Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, Budimlja Nikšićkog Metodija, ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka, arhimandrita Danila, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije, protojereja Đorđa Stojisavljevića, šefa kabineta Patrijarha Srpskog, igumana Teodora, nastojatelja manastira Vojlovice, kao i predstavnika Naftne industrije Srbije. Sa blagoslovom mitropolita Bačkog i administratora eparhije Austrijski Irineja 9. maja svetu liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Gmundenu služio episkop Mohački Damaskin. Sutradan vladika je služio svetu liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Lincu, a na praznik Svetog Vasilija Ostroškog vladika Damaskin je služio liturgiju sabornog hramu Svetog Save u Trećem Bečkom okrugu. Episkop je poučio verni narod da se ugleda na svetost života i trudoljublje Ostroškog čudotvorca i istakao da pomesna Srpska pravoslavna crkva u prvoj polovini maja proslavlja Srpska sveta tri jerarha, Svetog Savu, Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog vladiku Nikolaja Velimirovića. Na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save 10. maja u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu svetu liturgiju je služio jerej Aleksandar Panić, tumačio evanđelsku priču o susretu gospoda i Samarijanke na Jakovljevom izvoru, istakavši da je svako gospodnje čudo učinjeno radi čoveka. Čovek uvek traga za duhovnim, za onim što nadilazi zemaljsko, bilo na pravi ili na pogrešan način, rekao je besednik, posvetivši pažnju dijalogu gospoda i Samarijanke u kojem se otkriva da Gospod zna sve tajne njenog života, iako je prvi put vidi. Budemo li uživali u čuvima ovog sveta, udaljit ćemo se od izbora vode žive, od izbora Duha Svetoga, upozorio je otac Aleksandar, zaključivši da zemlju nismo nasledili od svojih predaka, nego smo je pozajmili od svojih potomaka, odnosno ništa nije naše, nego nam je dato od Boga. Vreme danas delimično oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Slovo Ljubve u nastavku ćemo čuti predavanje profesora dr. Miloša Kovačevića Ćirilica juče, danas i sutra.